Ya zhuglanji, derin ge lozong ge jie shalen ge chanban de nang ngi si xi de ge derin ge chanban de go zhi xiu bi. Nang dun lu zhe jin ji na chong zhong tu ma ge lu jun ge zhuan de xi song xie de. A de yin ta de dang na, ta derin ge le chen de nang a chong zhong tu ma a me xi le ge ta da lu na lu chong dang de ni mam zheng ge zhen ban de ge ji qi lu zhu nan ba ge ge ge ka zeng derin ge lu jun chua dang dun bi lu jun ge ne chen de zu qi mu zhe ri. Yang nan de nang na ge ge jir ji yu sheng yi go sa ge ge ne le gang gang zhe yu ke de ngi zhen. Nga mangzhi ga tangani, yang da jirji yuvsang yechu ga tablam, chizhi jiannan zhig ga yuk, da zungi tani kabdai jin di tangna, da kongni xe kongno chimdag namba tang, lovchug namba, ge chug tamchi ga yang kabdan da zochi nyanju ga gorkab zira, di chun da rangrang ga jib zaju sonlin zhig yechu rivayin. Di tang shor da yang rangrang ga da warjil chunggu nuk gore na chukgu tani, jachi gergan namba na chukgu tamchi gu, tan chuangi ga nyamnyung gar tangna, Yang natin kangra kangzik yo ke deren galangzib jo zhinda tang tenbi karnu rangzin zha kaksa rangzin ke kabda yisam na yo na yang rikaftin gengu chu lecin taqtun kengar kilimdi kaparangna chuga lecin taqtun kengar kaparangna tirgib dan chik tiksum nirga xsum dinar ngara tani tirgib dan chik tiksum nirga xsum din chik tirgib dan chik tiksum nirga rin aqsum tig dadgayn ta